Ngā mea tika mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. Iwa tuko mā fitu, iratahi te iārere.

tū tonu te tau o totoa tūhoe, ka wehea te pūrewa me tōna kotahi. Ahu tonu atu ia ki te pūwaha o kahu, ko tōna niwha e kawea nai aia. Ka roko hanga atua Ngāti Pūkenga i te hūrepo i tāne atua, ka patua wetahi. I mate hoki a tamahore ki reira. He oe, nā te kārangatanga ake, nā te whakatohea ke i patua tamahore i ora ai te nuinga. Ka takahi atu te whenua, ka mau a te whakatohea ki whitiwhiti i roto o ohiwa. Te kaumārima rawa i hinga i a te pūrewa. Ka mau mai ia i tōna nui o tūhoi. Karaunga i tihia te whakatohea ki te papa i roto i te awa o Waioeka. I te hokinga mai o te tau a te pūrewa, ka whakaekea te upokorehe me te whakatohea i te kahikatea. I riro ai ngā whinu o reira me o te awa awa o Waiotahe ki raro i te mana o te pūrewa. Mai i reira, anō te wā ka haere a te pūrewa me tana kotahi, ahakoa te pūkahu o te huareri. I konei ka whakatātātau mo tētahi wā poto noeho. Muritata iho mai, tūhono mai anō ki te whakarono ki te roanga atu o ngā kōrero, ka i roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Nō reira, whakarongo mai.